0: この放送は NHK ワールド国際放送ラジオ日本です。東京
1: Đây là chương trình phát thanh tiếng Việt của NHK World Japan, phát thanh từ thủ đô Tokyo. Buổi phát qua sóng ngắn bắt đầu từ 6 giờ 30 phút sáng giờ Việt Nam, tức 8 giờ 30 phút sáng giờ Nhật Bản, trên tần số 13.600 kHz dành cho khu vực Đông Nam Á. Ngoài ra, chúng tôi còn phát qua vệ tinh và trên Internet. Để biết chi tiết lịch phát sóng và xem tin tức mới nhất, mời các bạn truy cập trang web của chúng tôi tại địa chỉ nhk.jp/vietnamese.

0: Hà và Việt Hùng xin kính chào quý vị và các bạn. Bản tin 8 giờ tối giờ Nhật Bản thứ năm ngày 8 tháng 10 có một số tin chính như sau. Nhà khoa học Soai Kenso của Nhật Bản được trao giải Nobel hóa học. Nihon Hidankyo kỷ niệm 70 năm thành lập. 11 nước châu Á Thái Bình Dương họp bàn về an ninh năng lượng. Sau đây là phần tin chi tiết. Nhà khoa học Nhật Bản Soai Kenso là một trong hai người được trao giải Nobel hóa học năm nay. Viện Hàn lâm Khoa học Hoàng gia Thụy Điển cho biết đã quyết định trao giải Nobel hóa học năm 2026 cho hai nhà khoa học Henry Kagan và Soai Kenso nhờ phát hiện về hiệu ứng phi tuyến và phản ứng tự xúc tác trong tổng hợp hữu cơ bất đối xứng. Viện Hàn lâm giải thích rằng một số phân tử tồn tại dưới dạng ảnh phản chiếu của nhau. Trong một số trường hợp, chẳng hạn như trong dược phẩm, các nhà khoa học chỉ cần một trong hai dạng đó. Hiện tượng này rất phổ biến trong tự nhiên. Tuy nhiên, trước khi ông Soai phát hiện cách tạo riêng một dạng, thì các nhà khoa học chưa thể tái tạo hiện tượng này trong phòng thí nghiệm. Viện Hàn Lâm cho biết, ông Soai là người đầu tiên làm được điều đó. Ông Soai, 76 tuổi, xuất thân từ Hiroshima và hiện là giáo sư danh dự của Đại học Khoa học Tokyo. Ông trao đổi qua điện thoại khi lễ công bố diễn ra. Ông nói, tôi rất phấn khởi khi nhận được tin tuyệt vời về giải Nobel. Tất nhiên, đây là một trong những ngày vui nhất trong đời tôi. Về lúc nhận tin, ông kể, tôi đang đi mua sắm gần nhà. Đây là năm thứ ba liên tiếp Nhật Bản có người được trao giải Nobel. Ông Soai là người Nhật thứ 31 được trao giải thưởng này, tính cả những người sinh ra và học tập tại Nhật Bản, rồi sau đó nhập quốc tịch Mỹ.
1: Nhóm những người sống sót sau các vụ nổ bom nguyên tử ở Nhật Bản, từng được trao giải Nobel, đã tổ chức một buổi lễ nhân dịp 70 năm thành lập. Khoảng 140 người đã tham dự sự kiện được tổ chức tại Tokyo hôm thứ Tư. Nihon Hidankyo, còn gọi là Liên đoàn các tổ chức Nhật Bản của nạn nhân bom nguyên tử và bom khinh khí, được thành lập vào năm 1956, đã được trao giải Nobel Hòa Bình năm 2024. Đầu tiên, những người tham dự đã dành một phút mặc niệm để tưởng nhớ các nạn nhân của các vụ đánh bom năm 1945 và cầu nguyện rằng các cuộc xung đột đang diễn ra trên khắp thế giới sẽ kết thúc. Đồng chủ tịch của nhóm, ông Tanaka Terumi lưu ý rằng, đã 81 năm trôi qua sau các vụ đánh bom và đã 70 năm kể từ khi Hidankyo được thành lập, nhưng mối đe dọa hạt nhân vẫn còn. Ông cho biết, nhóm sẽ truyền lời kêu gọi của các hibakusa hay những người sống sót sau bom nguyên tử cho các thế hệ sau và những người mong muốn bãi bỏ vũ khí hạt nhân. Nhóm sẽ tiếp tục yêu cầu chính phủ Nhật Bản tham gia hiệp ước cấm vũ khí hạt nhân và đi đầu trong một phong trào toàn cầu về bãi bỏ vũ khí hạt nhân.

0: Đài NHK chúng tôi được biết, 11 nước châu Á-Thái Bình Dương, trong đó có Nhật Bản, dự kiến thảo luận các biện pháp tăng cường an ninh năng lượng. Cuộc thảo luận diễn ra trong bối cảnh lo ngại gia tăng về sự ổn định nguồn cung dầu thô từ Trung Đông. Hôm thứ Năm, Nhật Bản cùng Australia và 9 nước Đông Nam Á tham dự cuộc họp cấp bộ trưởng tại Manila, thủ đô Philippines. Các nước đều là thành viên của Cộng đồng Không Phát Thải Châu Á. Phía Nhật Bản có Thứ trưởng Kinh tế, Thương mại và Công nghiệp Takagike tham dự. Các nguồn tin cho biết các nước dự kiến nhất trí mỗi nước sẽ tăng dự trữ dầu và thảo luận khuôn khổ phối hợp giải phóng dầu dự trữ trong trường hợp khẩn cấp. Các nước cũng có thể nhất trí hợp tác dự trữ dầu chung trong khu vực châu Á. Ả Rập Xê Út và các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất dự kiến tham dự cuộc họp riêng. Hai nước có thể nhất trí hợp tác với nhóm châu Á-Thái Bình Dương về việc dự trữ dầu. Nhật Bản muốn ủng hộ sáng kiến của khu vực châu Á nhằm tránh gián đoạn nhập khẩu các sản phẩm từ dầu mỏ.
1: Các lãnh đạo doanh nghiệp Nhật Bản và Mỹ đã kêu gọi hai nước có các quy định chung về trí tuệ nhân tạo AI. Hội nghị doanh nghiệp Nhật-Mỹ thường niên đã bế mạc hôm thứ Tư. Trong tuyên bố chung, các lãnh đạo doanh nghiệp đã có nhiều đề xuất với chính phủ hai nước. Một đề xuất là xây dựng cơ sở hạ tầng hỗ trợ phát triển AI, cũng như xây dựng quy định chung. Trong số các đề xuất cũng có việc tăng cường chuỗi cung ứng khoáng sản quan trọng và linh kiện chất bán dẫn nhằm phục vụ an ninh kinh tế. Ông David Kukler, chủ tịch phía Mỹ của hội đồng cho rằng, các tiến bộ về công nghệ cải thiện đời sống của con người, nhưng đồng thời cũng bày tỏ quan ngại. Ông nói, hiện các tiến bộ về công nghệ đang diễn ra nhanh hơn nhiều so với các chu kỳ trước. Tôi nghĩ, vì vậy cần có thêm đối thoại, thêm hợp tác, thêm thảo luận. Ông Takashima Makoto, chủ tịch phía Nhật Bản của hội đồng cho biết, các bên sẽ kêu gọi quản trị tương ứng với mức độ nguy cơ và cụ thể cho từng trường hợp. Mỹ và Trung Quốc đang dẫn đầu trong cuộc đua phát triển AI. Trong hội nghị thượng đỉnh vào tháng 9, lãnh đạo hai nước nhất trí triển khai đối thoại về AI.
0: Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cho biết cuộc tấn công quy mô lớn của Nga nhằm vào Ukraine từ thứ Ba cho đến thứ Tư đã khiến 25 người thiệt mạng và khoảng 100 người bị thương. Trong bài phát biểu qua video vào hôm thứ Tư, ông Zelensky lên án cuộc tấn công. Ông nói đó là món quà mà ông Putin tự tặng mình nhân dịp sinh nhật. Sát hại trẻ em, sát hại người dân. Hôm thứ Tư là sinh nhật của Tổng thống Nga Vladimir Putin. Ông Zelensky cho biết một tên lửa đã đánh trúng một khu chung cư tại vùng Chernihiv ở miền bắc Ukraine. Ông nói có 19 người thiệt mạng, trong đó có 5 trẻ em. Ông cho biết cuộc tấn công sử dụng thiết bị bay không người lái, cùng nhiều tên lửa đạn đạo và tên lửa hành trình. Trong khi đó, vào hôm thứ Tư, Bộ Quốc phòng Nga tuyên bố đã tiến hành một cuộc tấn công quy mô lớn nhằm vào các doanh nghiệp liên quan đến quốc phòng của Ukraine, các cơ sở hạ tầng cảng và những mục tiêu khác. Bộ này cho biết một nhà máy thuộc công ty con của một hãng thuốc lá Nhật Bản tại vùng Poltava ở miền trung Ukraine nằm trong số các mục tiêu. Phía Nga tuyên bố nhà máy thuộc Japan Tobacco International này đang sản xuất đạn dược cho lực lượng Ukraine. Japan Tobacco International đã bác bỏ cáo buộc. Trả lời phỏng vấn của đài NHK, công ty cho biết chưa bao giờ tham gia sản xuất cho mục đích quân sự.

Tiếp theo là mục an toàn trong cuộc sống. Đài NHK đang có loạt bài cung cấp những thông tin hữu ích dành cho người nước ngoài muốn lái xe tại Nhật Bản. Hôm nay, chúng tôi tập trung vào việc gần đây tốc độ tối đa theo luật định trên một số đường dân sinh đã được hạ xuống 30 km/h. Thay đổi nói trên có hiệu lực từ ngày 1 tháng 9. Giới hạn tốc độ mới sẽ được áp dụng tại các tuyến đường hẹp trong khu dân cư hoặc khu mua sắm. Trước đây có tốc độ tối đa là 60 km/h. Trong số này có nhiều con đường là đường đến trường. Quy định mới này là để tránh xảy ra tai nạn giao thông gây hậu quả nghiêm trọng cho những đối tượng như là trẻ em, người đi bộ cao tuổi và người lái xe đạp. Do các đoạn đường này có thể không có biển giới hạn tốc độ, người lái xe cần nắm thông tin và lái xe cẩn thận. Có 3 điểm chính cần lưu ý khi xác định xem giới hạn tốc độ mới có áp dụng với con đường bạn đang đi hay không. Thứ nhất, hãy chú ý đến biển báo giao thông hoặc chỉ dấu trên đường thể hiện giới hạn tốc độ. Ngay cả khi không có biển báo hay chỉ dấu, giới hạn tốc độ mới cũng có thể được áp dụng. Thứ hai, hãy kiểm tra xem trên đường đó có vạch phân chia hai chiều xe chạy hoặc có làn đường dành cho xe cơ giới, có giải phân cách hoặc các công trình khác phân tách hai chiều giao thông hay không.

độ và lái xe an toàn trên đường dân sinh, đồng thời để ý đến những người khác trên đường như người đi bộ hay người đi xe đạp. Quý vị và các bạn thân mến, quý vị và các bạn vừa nghe xong phần tin tức. Đây là NHK World Japan phát thanh từ thủ đô Tokyo.

Đây là chương trình phát thanh tiếng Việt của NHK World Japan, phát thanh từ thủ đô Tokyo. Buổi phát qua sóng ngắn bắt đầu từ 6 giờ 30 phút sáng giờ Việt Nam, tức 8 giờ 30 phút sáng giờ Nhật Bản, trên tần số 13.600 kHz dành cho khu vực Đông Nam Á. Ngoài ra, chúng tôi còn phát qua vệ tinh và trên Internet. Để biết chi tiết lịch phát sóng và xem tin tức mới nhất, mời các bạn truy cập trang web của chúng tôi tại địa chỉ nhk.jp/vietnamese.

0: Việt Hùng và Minh Châu mời quý vị theo dõi bản tin thứ 6 ngày 9 tháng 10 của NHK World Japan. Bản tin 8 giờ tối giờ Nhật Bản có một số tin chính như sau. Nhiều công ty Nhật Bản báo cáo rò rỉ dữ liệu cá nhân. Toyota điều chỉnh chiến lược Trung Quốc để giành lại thị phần. Ông Trump cho biết sẽ không tấn công Iran trước bầu cử giữa kỳ. Sau đây là phần tin chi tiết.
1: Thêm nhiều công ty Nhật Bản thông báo bị rò rỉ dữ liệu do bị truy cập trái phép, trong đó có Lawson, doanh nghiệp điều hành chuỗi cửa hàng tiện lợi lớn. Hôm thứ Năm, Lawson cho biết hơn 2,15 triệu hồ sơ khách hàng đã bị truy cập bất hợp pháp. Họ tên, địa chỉ thư điện tử và thông tin thẻ tín dụng có khả năng đã bị rò rỉ. Daiichi Kosho, công ty điều hành chuỗi karaoke Big Echo, cho biết phần mềm độc hại tại một nhà thầu phụ có thể đã làm lộ 8,72 triệu hồ sơ cá nhân. UsaBase, công ty điều hành Newspeak, cũng thông báo thông tin cá nhân của một số người dùng có thể đã bị lộ. Công ty này cho biết vụ việc xảy ra do một công cụ quản lý bị truy cập trái phép. Cả ba công ty cho biết đến nay chưa xác nhận trường hợp nào thông tin bị sử dụng trái phép. Bộ Giáo dục Nhật Bản cho biết, từ cuối tháng 9 đến thứ Năm, 8 cơ sở giáo dục trên cả nước, phần lớn là trường đại học, đã báo cáo các vụ rò rỉ dữ liệu.
0: Cơ quan công tố của Nga đã gửi yêu cầu đến chính phủ Hà Lan và các bên khác về việc bắt giữ và dẫn độ các quan chức của Tòa án Hình sự Quốc tế ICC. Văn phòng công tố viên trưởng ở Moscow ra tuyên bố vào thứ Năm yêu cầu dẫn độ 9 quan chức ICC, bao gồm Chủ tịch Akane Tomoko. Các quan chức này đã bị một tòa án Nga buộc tội vào tháng 12 năm 2025. Tòa án xét xử vắng mặt bà Akane và những người khác với án tù từ 3 năm rưỡi đến 15 năm. Án phạt chính thức cho bà Akane chưa được tiết lộ. Chính quyền Nga đưa những quan chức này vào danh sách truy nã sau khi ICC ra lệnh bắt giữ đối với Tổng thống Nga Vladimir Putin và một quan chức khác vào tháng 3 năm 2023. Tòa án cáo buộc ông Putin phải chịu trách nhiệm cho các tội ác chiến tranh, viện dẫn việc trục xuất trái phép trẻ em từ các vùng bị chiếm đóng ở Ukraine sang Nga. ICC có trụ sở ở La Hay. Trả lời phỏng vấn NHK, một người phát ngôn Bộ Tư pháp Hà Lan cho biết, về cơ bản, việc dẫn độ sang Nga đã bị đình chỉ kể từ năm 2021 và Hà Lan kiên quyết ủng hộ sứ mệnh của các thẩm phán và nhân viên ICC.
1: Hãng Toyota Motor vừa công bố liên minh chiến lược ba bên mới với hai nhà sản xuất ô tô lớn của Trung Quốc. Hãng đặt mục tiêu nâng cao năng lực cạnh tranh tại thị trường ô tô lớn nhất thế giới này. Hôm thứ Năm, Toyota cho biết đã ký thỏa thuận với tập đoàn FAW của Trung Quốc và tập đoàn ô tô Quảng Châu. Lâu nay, Toyota vẫn vận hành hai liên doanh với hai hãng xe này tại Trung Quốc. Theo liên minh mới, tập đoàn ô tô Quảng Châu sẽ mua lại 50% mảng kinh doanh hiện do Toyota và FAW sở hữu. Như vậy, cả hai liên doanh sẽ được đưa về dưới sự quản lý của tập đoàn ô tô Quảng Châu. Toyota cho biết, các bên sẽ hợp tác trong nghiên cứu và phát triển, sản xuất và bán hàng. Hãng dường như kỳ vọng đẩy nhanh quá trình điện hóa và thông minh hóa xe thông qua hợp tác chặt chẽ hơn với các tập đoàn lớn của Trung Quốc. Thị trường ô tô mới tại Trung Quốc vẫn trì trệ, còn các hãng xe Nhật Bản đang có doanh số sụt giảm trong bối cảnh cạnh tranh ngày càng gay gắt.

0: NHK được biết, Bộ Phòng vệ sẽ triển khai sáng kiến tìm hiểu và nghiên cứu nhằm tăng cường khả năng vận tải cho các vệ tinh của Nhật Bản. Khả năng này sẽ giúp đảm bảo việc thu thập thông tin bằng vệ tinh diễn ra ổn định. Bộ Phòng vệ cho biết, vệ tinh ngày càng quan trọng cho các mục đích an ninh, trong bối cảnh các quốc gia khác gia tăng các động thái sử dụng không gian vũ trụ cho mục đích quân sự. Bộ Phòng vệ cho biết, cần xây dựng hệ thống cho phép nhanh chóng sử dụng vệ tinh thay thế để phục hồi các chức năng của vệ tinh bị mất trong các tình huống khẩn cấp. Theo giới chức, họ có kế hoạch sẽ thu thập đề xuất của lĩnh vực tư nhân về cách để chế tạo tên lửa phóng vệ tinh trong thời gian ngắn, các cách phóng tên lửa và chi phí cần thiết. Bộ sẽ chọn các doanh nghiệp để hợp tác vào khoảng tháng 2 năm 2027. Giới chức bộ bày tỏ hy vọng, chương trình tìm hiểu và nghiên cứu mới này sẽ giúp phát triển các công nghệ, sản xuất hàng loạt tên lửa để thường xuyên phóng vệ tinh, cũng như giúp thúc đẩy phát triển công nghiệp vũ trụ của Nhật Bản. Trước đó trong năm nay, Nhật Bản đã thông qua đạo luật về tái tổ chức lực lượng phòng vệ trên không, trở thành lực lượng phòng vệ hàng không vũ trụ trước cuối tài khóa 2026.
1: Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết Mỹ sẽ không tấn công Iran trước cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ vào tháng 11. Hôm thứ Năm, ông Trump viết trên mạng xã hội, "Chúng tôi sẽ không tấn công Iran vào bất kỳ thời điểm nào trước cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ sẽ diễn ra tại Mỹ vào ngày 3 tháng 11. Ông viết thêm, "Chúng tôi đang có những cuộc thảo luận hiệu quả với Cộng hòa Hồi giáo Iran." Ông Trump cũng viết rằng dầu mỏ đang chảy với số thùng kỷ lục qua eo biển Hormuz. Ông Trump đăng bài viết này sau khi nhiều hãng truyền thông hôm thứ Tư đưa tin ở Mỹ là đang cân nhắc nối lại các cuộc tấn công Iran trước bầu cử giữa nhiệm kỳ. Tại New York hôm thứ Năm, giá dầu thô giao sau WTI có lúc tăng hơn 5% so với ngày hôm trước, lên ngưỡng 93 đô la Mỹ một thùng. Tuy nhiên, sau phát biểu của ông Trump, giá dầu có lúc đã giảm xuống ngưỡng 90 đô la Mỹ một thùng.
0: Cảnh sát Thái Lan cho biết, các sĩ quan đã giả trang làm nhân viên thu gom rác và triệt phá một mạng lưới bị cáo buộc buôn bán ma túy. Đây là chiến dịch mới nhất của đội cảnh sát điều tra nằm vùng Thái Lan. Theo đoạn băng được phía cảnh sát công bố, các điều tra viên đã đi xe chở rác và tìm kiếm trong khu dân cư. Cảnh sát cho biết, vào thứ Tư, họ đã đột kích 5 địa điểm ở cả trong và ngoài Bangkok. Có 6 nghi phạm bị bắt với cáo buộc tàng trữ và phân phối ma túy trái phép. Các điều tra viên đã thu giữ hơn 1.600 viên methamphetamine và nhiều loại ma túy khác. Tham gia chiến dịch có một đội cảnh sát chuyên nằm vùng để điều tra. Cảnh sát cho biết phương pháp này hiệu quả tại các cộng đồng đông dân cư, những nơi rất khó để thâm nhập mà không gây nghi ngờ.

0: Tiếp theo là mục bonsai, ứng phó thảm họa. Mùa hè vừa qua, các trận mưa lớn đã xảy ra trên toàn Nhật Bản. Trong loạt bài này, chúng ta sẽ cùng nhìn lại các thảm họa do mưa lớn gây ra gần đây, cũng như cách để đảm bảo an toàn. Trong phần đầu tiên, hãy cùng chúng tôi tổng kết các thảm họa do mưa lớn gây ra tại nhiều khu vực khác nhau trên toàn Nhật Bản mùa hè này. Vào tháng 8 và tháng 9 năm nay, các giải mưa tuyến tính đã gây ra mưa lớn trong nhiều giờ đồng hồ và gây thiệt hại nặng nề trên khắp Nhật Bản. Giải mưa tuyến tính là hiện tượng các đám mây vũ tích liên tiếp hình thành hoặc gần như không di chuyển trên một khu vực. Các khu vực Kanto, Hokuriku, Tohoku và Kyushu đã hứng chịu một loạt các trận mưa lớn kỷ lục, gây ngập tại các khu dân cư và đất nông nghiệp. Vào tháng 9, thành phố Nagoya, tỉnh Aichi đã ghi nhận lượng mưa hơn 100mm chỉ trong vòng 1 tiếng đồng hồ, lần đầu tiên kể từ khi có số liệu thống kê. Trong bối cảnh ấm lên toàn cầu, các cơn mưa lớn sẽ trở nên thường xuyên hơn. Riêng trong 10 năm tính đến hết năm ngoái, số lượng trung bình các trận mưa lớn với lượng mưa hơn 100mm một giờ đã gần gấp đôi con số của giai đoạn 10 năm trước đó. Việc chuẩn bị cho các hiện tượng thời tiết cực đoan ngày càng trở nên cần thiết.
1: Cuối cùng, xin giới thiệu tin video mới đăng của NHK World Japan. Du khách được chiêm ngưỡng khung cảnh như chốn thiên đường vào sáng sớm ngày 7 tháng 10 tại tỉnh Hiroshima khi không khí ẩm gần mặt đất ngưng tụ, tạo nên biển mây bồng bềnh bên cạnh những bông hoa cosmos đang nở rộ. Mời quý vị và các bạn xem chi tiết trên trang web và Facebook của đài chúng tôi. Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là phần tin tức của NHK World Japan phát thanh từ thủ đô Tokyo.

Đây là chương trình phát thanh tiếng Việt của NHK World Japan, phát thanh từ thủ đô Tokyo. Buổi phát qua sóng ngắn bắt đầu từ 6 giờ 30 phút sáng giờ Việt Nam, tức 8 giờ 30 phút sáng giờ Nhật Bản, trên tần số 13.600 kHz dành cho khu vực Đông Nam Á. Ngoài ra, chúng tôi còn phát qua vệ tinh và trên Internet. Để biết chi tiết lịch phát sóng và xem tin tức mới nhất, mời các bạn truy cập trang web của chúng tôi tại địa chỉ nhk.jp/vietnamese.

0: Việt Hùng và Minh Châu mời quý vị theo dõi bản tin thứ 6 ngày 9 tháng 10 của NHK World Japan. Bản tin 8 giờ tối giờ Nhật Bản có một số tin chính như sau. Nhiều công ty Nhật Bản báo cáo rò rỉ dữ liệu cá nhân. Toyota điều chỉnh chiến lược Trung Quốc để giành lại thị phần. Ông Trump cho biết sẽ không tấn công Iran trước bầu cử giữa kỳ. Sau đây là phần tin chi tiết.
1: Thêm nhiều công ty Nhật Bản thông báo bị rò rỉ dữ liệu do bị truy cập trái phép, trong đó có Lawson, doanh nghiệp điều hành chuỗi cửa hàng tiện lợi lớn. Hôm thứ Năm, Lawson cho biết hơn 2,15 triệu hồ sơ khách hàng đã bị truy cập bất hợp pháp. Họ tên, địa chỉ thư điện tử và thông tin thẻ tín dụng có khả năng đã bị rò rỉ. Daiichi Kosho, công ty điều hành chuỗi karaoke Big Echo, cho biết phần mềm độc hại tại một nhà thầu phụ có thể đã làm lộ 8,72 triệu hồ sơ cá nhân. Userbase, công ty điều hành Newspeak, cũng thông báo thông tin cá nhân của một số người dùng có thể đã bị lộ. Công ty này cho biết vụ việc xảy ra do một công cụ quản lý bị truy cập trái phép. Cả ba công ty cho biết đến nay chưa xác nhận trường hợp nào thông tin bị sử dụng trái phép. Bộ Giáo dục Nhật Bản cho biết, từ cuối tháng 9 đến thứ Năm, 8 cơ sở giáo dục trên cả nước, phần lớn là trường đại học, đã báo cáo các vụ rò rỉ dữ liệu.
0: Cơ quan công tố của Nga đã gửi yêu cầu đến chính phủ Hà Lan và các bên khác về việc bắt giữ và dẫn độ các quan chức của Tòa án Hình sự Quốc tế ICC. Văn phòng công tố viên trưởng ở Moscow ra tuyên bố vào thứ Năm, yêu cầu dẫn độ 9 quan chức ICC, bao gồm chủ tịch Akane Tomoko. Các quan chức này đã bị một tòa án Nga buộc tội vào tháng 12 năm 2025. Tòa án xét xử vắng mặt bà Akane và những người khác với án tù từ 3 năm rưỡi đến 15 năm. Án phạt chính thức cho bà Akane chưa được tiết lộ. Chính quyền Nga đưa những quan chức này vào danh sách truy nã sau khi ICC ra lệnh bắt giữ đối với Tổng thống Nga Vladimir Putin và một quan chức khác vào tháng 3 năm 2023. Tòa án cáo buộc ông Putin phải chịu trách nhiệm cho các tội ác chiến tranh, viện dẫn việc trục xuất trái phép trẻ em từ các vùng bị chiếm đóng ở Ukraine sang Nga. ICC có trụ sở ở La Hay. Trả lời phỏng vấn NHK, một người phát ngôn Bộ Tư pháp Hà Lan cho biết, về cơ bản, việc dẫn độ sang Nga đã bị đình chỉ kể từ năm 2021 và Hà Lan kiên quyết ủng hộ sứ mệnh của các thẩm phán và nhân viên ICC.
1: Hãng Toyota Motor vừa công bố liên minh chiến lược ba bên mới với hai nhà sản xuất ô tô lớn của Trung Quốc. Hãng đặt mục tiêu nâng cao năng lực cạnh tranh tại thị trường ô tô lớn nhất thế giới này. Hôm thứ Năm, Toyota cho biết đã ký thỏa thuận với tập đoàn FAW của Trung Quốc và tập đoàn ô tô Quảng Châu. Lâu nay, Toyota vẫn vận hành hai liên doanh với hai hãng xe này tại Trung Quốc. Theo liên minh mới, tập đoàn ô tô Quảng Châu sẽ mua lại 50% mảng kinh doanh hiện do Toyota và FAW sở hữu. Như vậy, cả hai liên doanh sẽ được đưa về dưới sự quản lý của tập đoàn ô tô Quảng Châu. Toyota cho biết, các bên sẽ hợp tác trong nghiên cứu và phát triển, sản xuất và bán hàng. Hãng dường như kỳ vọng đẩy nhanh quá trình điện hóa và thông minh hóa xe thông qua hợp tác chặt chẽ hơn với các tập đoàn lớn của Trung Quốc. Thị trường ô tô mới tại Trung Quốc vẫn trì trệ, còn các hãng xe Nhật Bản đang có doanh số sụt giảm trong bối cảnh cạnh tranh ngày càng gay gắt.

0: NHK được biết, Bộ Phòng vệ sẽ triển khai sáng kiến tìm hiểu và nghiên cứu nhằm tăng cường khả năng vận tải cho các vệ tinh của Nhật Bản. Khả năng này sẽ giúp đảm bảo việc thu thập thông tin bằng vệ tinh diễn ra ổn định. Bộ Phòng vệ cho biết, vệ tinh ngày càng quan trọng cho các mục đích an ninh, trong bối cảnh các quốc gia khác gia tăng các động thái sử dụng không gian vũ trụ cho mục đích quân sự. Bộ Phòng vệ cho biết, cần xây dựng hệ thống cho phép nhanh chóng sử dụng vệ tinh thay thế để phục hồi các chức năng của vệ tinh bị mất trong các tình huống khẩn cấp. Theo giới chức, họ có kế hoạch sẽ thu thập đề xuất của lĩnh vực tư nhân về cách để chế tạo tên lửa phóng vệ tinh trong thời gian ngắn, các cách phóng tên lửa và chi phí cần thiết. Bộ sẽ chọn các doanh nghiệp để hợp tác vào khoảng tháng 2 năm 2027. Giới chức bộ bày tỏ hy vọng, chương trình tìm hiểu và nghiên cứu mới này sẽ giúp phát triển các công nghệ, sản xuất hàng loạt tên lửa để thường xuyên phóng vệ tinh, cũng như giúp thúc đẩy phát triển công nghiệp vũ trụ của Nhật Bản. Trước đó trong năm nay, Nhật Bản đã thông qua đạo luật về tái tổ chức lực lượng phòng vệ trên không, trở thành lực lượng phòng vệ hàng không vũ trụ trước cuối tài khóa 2026.
1: Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết Mỹ sẽ không tấn công Iran trước cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ vào tháng 11. Hôm thứ Năm, ông Trump viết trên mạng xã hội, "Chúng tôi sẽ không tấn công Iran vào bất kỳ thời điểm nào trước cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ sẽ diễn ra tại Mỹ vào ngày 3 tháng 11. Ông viết thêm, "Chúng tôi đang có những cuộc thảo luận hiệu quả với Cộng hòa Hồi giáo Iran." Ông Trump cũng viết rằng dầu mỏ đang chảy với số thùng kỷ lục qua eo biển Hormuz. Ông Trump đăng bài viết này sau khi nhiều hãng truyền thông hôm thứ Tư đưa tin ở Mỹ là đang cân nhắc nối lại các cuộc tấn công Iran trước bầu cử giữa nhiệm kỳ. Tại New York hôm thứ Năm, giá dầu thô giao sau WTI có lúc tăng hơn 5% so với ngày hôm trước, lên ngưỡng 93 đô la Mỹ một thùng. Tuy nhiên, sau phát biểu của ông Trump, giá dầu có lúc đã giảm xuống ngưỡng 90 đô la Mỹ một thùng.
0: Cảnh sát Thái Lan cho biết, các sĩ quan đã giả trang là nhân viên thu gom rác và triệt phá một mạng lưới bị cáo buộc buôn bán ma túy. Đây là chiến dịch mới nhất của đội cảnh sát điều tra nằm vùng Thái Lan. Theo đoạn băng được phía cảnh sát công bố, các điều tra viên đã đi xe chở rác và tìm kiếm trong khu dân cư. Cảnh sát cho biết, vào thứ Tư, họ đã đột kích 5 địa điểm ở cả trong và ngoài Bangkok. Có 6 nghi phạm bị bắt với cáo buộc tàng trữ và phân phối ma túy trái phép. Các điều tra viên đã thu giữ hơn 1.600 viên methamphetamine và nhiều loại ma túy khác. Tham gia chiến dịch có một đội cảnh sát chuyên nằm vùng để điều tra. Cảnh sát cho biết, phương pháp này hiệu quả tại các cộng đồng đông dân cư, những nơi rất khó để thâm nhập mà không gây nghi ngờ.

0: Tiếp theo là mục bonsai, ứng phó thảm họa. Mùa hè vừa qua, các trận mưa lớn đã xảy ra trên toàn Nhật Bản. Trong loạt bài này, chúng ta sẽ cùng nhìn lại các thảm họa do mưa lớn gây ra gần đây, cũng như cách để đảm bảo an toàn. Trong phần đầu tiên, hãy cùng chúng tôi tổng kết các thảm họa do mưa lớn gây ra tại nhiều khu vực khác nhau trên toàn Nhật Bản mùa hè này. Vào tháng 8 và tháng 9 năm nay, các giải mưa tuyến tính đã gây ra mưa lớn trong nhiều giờ đồng hồ và gây thiệt hại nặng nề trên khắp Nhật Bản. Giải mưa tuyến tính là hiện tượng các đám mây vũ tích liên tiếp hình thành hoặc gần như không di chuyển trên một khu vực. Các khu vực Kanto, Hokuriku, Tohoku và Kyushu đã hứng chịu một loạt các trận mưa lớn kỷ lục, gây ngập tại các khu dân cư và đất nông nghiệp. Vào tháng 9, thành phố Nagoya, tỉnh Aichi đã ghi nhận lượng mưa hơn 100mm chỉ trong vòng 1 tiếng đồng hồ, lần đầu tiên kể từ khi có số liệu thống kê. Trong bối cảnh ấm lên toàn cầu, các cơn mưa lớn sẽ trở nên thường xuyên hơn. Riêng trong 10 năm tính đến hết năm ngoái, số lượng trung bình các trận mưa lớn với lượng mưa hơn 100mm một giờ đã gần gấp đôi con số của giai đoạn 10 năm trước đó. Việc chuẩn bị cho các hiện tượng thời tiết cực đoan ngày càng trở nên cần thiết.
1: Cuối cùng, xin giới thiệu tin video mới đăng của NHK World Japan. Du khách được chiêm ngưỡng khung cảnh như chốn thiên đường vào sáng sớm ngày 7 tháng 10 tại tỉnh Hiroshima, khi không khí ẩm gần mặt đất ngưng tụ, tạo nên biển mây bồng bềnh bên cạnh những bông hoa cosmos đang nở rộ. Mời quý vị và các bạn xem chi tiết trên trang web và Facebook của đài chúng tôi. Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là phần tin tức của NHK World Japan phát thanh từ thủ đô Tokyo.